0: nyanyi lagu apaan sayang? Kok seru banget kayaknya?
1: Neng Mai Tono Abi.
0: Emang Uni tahu arti lagunya apaan?
1: Enggak tahu Bi.
0: Nah loh, daripada nyanyi lagu yang enggak tahu artinya, mending kita nyanyi lagu kebangsaan kita aja Uni.
1: Oh.

memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah ia